0: עד שתדמון לפייפוקן, זוטרפיס מגיריס, תלמדי פרקינסון, גיריס מדוזפון דמלדי פסישיק ופסיקולוג'יק, כל הפמי רוטרוב ספה, כנו סוויון אין פמי איני, שתרומי עשי דאבנס מהמרמרי, פשוט שנמל שמי אבנדוני, שקונפיינס אותוה, מייסי.
1: Je demande à ma mari de guérir ma santé. J'ai besoin de guérison de santé. Très important. J'habite en Guadeloupe. Bonne journée. Merci, maman Marie.
2: Notre-Dame de Lourdes, je vous confie mon fils Laurent et son épouse pour que par votre intercession, leur situation professionnelle ainsi que la santé de ma belle-fille se rétablissent. Merci infiniment.